0: радиосуда. Икки дүкөнө.
1: Мен Зоа. А сиз оде?
0: Икки дүкөнө.
2: Ха, а сиз оде? Немеге жахлин чыгып атты?
3: Ану Муротты алдыдан кеванмы?
2: Неме болды? Тинчлиме?
3: Кече адамнан юзум пластик операция кылдырыш үчүн 20 000 сом алдым.
2: Хош.
3: Шуны ану ахмак кетсем, у юзумга карап туруп, операция огур болады. Мен бу пулду эми алып алдым, 80 000 сом туткасы болады?
2: Ия, жакшы го. Уну сенге вафадорлиги шоттан маалым.
3: У бу пулду менге эмес, докторга рахмы келип бердим.
2: Түшүнмөдүм. Неге эми докторга ачынады?
3: Уну айтышыча, доктор мени юзумду эпакага келтириш үчүн анча тер төкүш керек экен, ахмак.
2: Qo'yaver, shunga ham siqilasanmi? O'zing bilasan-ku, mushukning ko'zi tug'ilganda ochilsa, yigitlarning ko'zi uylangandan keyin ochiladi.
3: Nima bo'lganda ham, endi ularga umuman ishonmayman.
2: To'g'ri qilasan.
3: Ha, aytgandek, Nazor, kecha aytgan joyingga bordingmi?
2: Ha, bordim, lekin o'xshamadi.
3: Nimaga? Tanlovdan o'ta olmadingmi?
2: Tanlovdan emas, eshikdan o'ta olmadim.
3: Iya, qanaqasiga?
2: U yerning eshiklari shunaqangi katta ekanki, mani kichkinagina go'dam unaqangi eshiklarni oldida xijolat.
0: Ikki dugona.